ja em coixia Sant Vicent. Nas alegria, nas se sabura, mam caput faze idea, na carnaval ara maxa. Ja em coixia Sant Vicent. Nas alegria, nas se sabura, mam caput faze